0: affaire ci nahari nañu torop motax dañu bugga pour dégg bu taxaw suñ doom yu digéne dañ wara am karangé ak xel bu dal say bu nekké ci school té
1: bi ñu wax suñ doom fa ilek mu na ko kene ko da fa jot na fu li xam ni ropi bi ñu ropi ni ñu jëm ci wax na suñ doom dañ wara am jàng am karangé ci ñu
2: li ngeen wax ni yépp digal té di ngeen wax lu leer ndax té xalé jigéen ñi ak xalé yi nga xamné sax ñun ñuy dem school sax ñun ñëpp li ñu jàngé yépp wara am karangé bi paré sen xel warna dal té ñun di neñ make sure né li yépp dina am té sen xel na dal ndax té li duñ ko bayé mu nekkalu ndaw lépp luñ ci mu dinañ ko ci def su bobu di ngeen gis deug fu mu fetu
1: gannaaw bu ngeen gis sax baax bu a doon na lo xamne mu na dal
2: jeureu
0: jeureu jeureu jeureu ngeen def ci xibaar bi nga xamne indi ñeeku fi smallest di wax ne bir mi gannaaw biñ ko sayto ba nopi jël nañ ci ay ndabal ndabal yiñ ci jël nak moy Mustapha mu dinañ ko dakk gum togu gum keur ba kërk ñu sétu problème bi ba xam fu ñu ci dal loolu ñu leen di xamal na seen xel dal bu baax baax ci biir ñu inshallah ñu taxaw bu baax baax
2: jërëjëf daare lepp lo xamné ni dafa aju ci karangé xalé yi ni ci seen place ci jàng yi dinañ ci taxaw luñ mu té dinañ make sure né seen xel dina dal ba paré place bobu fu goor la mo nekk pour xalé yi di fa jàngé waaw loolu mom na seen xel dal waaw
3: Mr. Ndiaye, directeur, déganalen bu baax. Waaye man ba léegi benn kaddu bi rek laay nekk di wax. Loolu mooy dégal lañ soxla pour suñ doomu jigéen.
0: Na seen xel dal ndax dëgg moom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xam ne moom mooy ci loxo police.

lolay dega kon assalamu alaykum assalamu alaykum askan bi nga xamne ñu ñoo baye xel ci jamono gi ñu ngi leena santa de len gërëm bu baaxa ba di len wacce sen match way ba mat sak di ñaanal ñepp jaama di sa ko ñaan bobu len ci askan gi ñi nga xamne ñu ngi tawte ca keriya ca hopital ya na yalla suñ borom kum faye kon may len wër ak wërle feke akatan bu anda fan bu guda ak yokute ci lepp lo xamne dina nekkal lu baax ci bani adama way yalla musal ñu lepp lo xamne dina nekkal orange ñuy ñaanalal suñ haaji ji tay fañ dem mo gan fam joge yalla denkal len ci loxo malaika yi or jegal len sen bakari may len aljannatul firdaws parce que doomi adama matut ñun mi nga xamne ñu ngi feto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakarlo malkul maut mu dal dañu fekk ci li nga xamne moy yoni siratal mustaqim bañ cey joge ko jaajeufal sama wajur bu jigen diko ñaanal wër ak wërle fekke ak katan ak kep ko xamne wajur nga ci jamono gi waye di santa di gërem sama borom kër ci nanguto may dal di liggé ak askan nga jaajeufal suñ kilifa feature radio gi ak kep ko xamne ño bokal liggé feature west coast radio bu ndiaralay ay tour dal di joom way santa len gërem len bu baaxa ba askan bi nga xamne nak yena ñu ñor taxna waxtu bi bu joté ngeen dal di bay lepp lo xamne yena ko tiyé ngeen dal di ñu top te do len em ci lolu ngeen jël sen koppar ak fu rew mi tolu ak fu jamono tolu ngeen dal di ko duggal toujours buñ ubé téléphone line ci ngeen woté be bala ñuy tagato ak yeen di len ne rek alhamdullilah ci lolu parce que lilel ñor moñu ñor ci studio gi kon nak ñu sante ñep gërem ñep buñ limé joom comme numa ko waxé rek la Fatou Bara ya fa talibé la lu ñor ci doxalen bi ñu ko sante suñ borom waye li nga xamné ay joomte la xamal len rek tour bi uyna borom kon nak buñ limé joom waye di len né ñun ñu ngi fi pour yeen té nak nit ki lo mom warulo nangu ken ñeké la ci ndamu wax la ko naka nga ko wara doxale kon nak ñuy jaajeufal ñepp ñu ñoo top on 92.1 ndax té on www.wcr.gm ben waxtu ya passé na fukki similé ci jamono gi lata dinañ continuer ak yeen comme nawon fa won rek dikolna Mr Fay ak suñu andandor yi nga xamne ñu ñu doon topasi suñ togaay bu ñël ben ba neena len na lima dooron lay mutali ci waxtu gi kon ka kaadu bobu nonu rek ngir gi nit ñi lañ nekkal di liggeyal nit ñi yoy nonu len soxal ci seen dundun waxatuma la lu dem ci seen togaay rew mi di clifter yangi di jamono bi nu mo doxé du ñom nuñ gisé jamono bi la jël waxtu bi rek mané nañ leen délo ñukal ngir nit ki toujours yow bo fi nekké ñun ño di andasi ak suñ boss ñu dal di ko jël ñu bokoko ak ñom tay nak si ñom la bëgga déglu man tamit ma dal di jang si ñom lu ñor ñu yokka ko ci suñ lu ñorut bi di nga gis ne liggey bi dina gëna yomb ci anam bobu nak ba nga xamne ñi nga xamne nekkuñ won di ñu top ci suba ci moy dengel plateau bi delo ko askan bi nga xamne ñoo de bay li leen ñor ci jamono bu nekk ñuy wote ci programme bi ne nañ waxtaan ngir rew dañ koy pacho waxtaan nak beju bola ndax waxtaan nak beñaka jubola waye su boba la ne ci waxtaan bi moy ku neka di nga bayyi sa xel te dang ci for lu bari li nga xamne nak dang koy baye xel kon ci kaw lolu lañu still continuer di baye askan bi nga xamne
yena tax ñu né programmé di bay askan bi nga xamné yena tax ñu né dom ñu né yena tax ñu né gambia di bay askan bi nga xamné yena tax IEC jox ñu mandate for 5 years bu nekk ba mo jeex rek ñu tanakañu bëgg ñu denkalat ko li nga xamné moy suñu aranké ci réew mi mu dal di ñu ligéyal li nga xamné lool lañu oté kon nak tay di sem terrarine bobu la da sister so di jalat di delon jukal suñ fancy suñu kelifa yi suñu andi jamay a suñ nawlay ñu waxtaan ku neeka yow ni nga toge ci sa deka wa kon ka gambia lañu oté té buñ oté gambia lañu uyu li suñ waxtaan la yaangi faaje ku nda di deglu programme bi am nga sa aha ak sa yelef nga wax ñu lan nga bëgg faaje ku nda te amuñ ko yaangi faaje ku nda di deglu programme bi sa aha ak sa yelef la li nga bëgg faaje ku nda am nga ko kon betey da nga wara gina dem wax ko ñaar yef la mu ñor la ñu wax mu ñaaka ñor tamit bété ñu wax ngir ñooñu ñu fa nekk ñun lañu uyo parce que ñun ñoo leen tek ci place ba ñuy outil tamit se ñun lañu outil té ñun ñoo leena jox doole bi kon loolu lu mo frende ko rek moy doole bi se ñun la kon nak doole bobu nonu budé man bi katan bi se ñun la programme bi tamit dina nangu ñu deglu ci ñun bobu nonu lan lañ nekk di daj ci anam bu nekk comme numa ko waxe muy njanga bi muy agriculture bi muy yow yang ci sa rew way sa katan defa new torop pour nga mëna liggéey dajalé xaaliss jëndal sa own care sampa nga dekk fa ak say famille way nak juutu lu ñepp bëggu ta wax gambia be légui ñu ngi dess ci place bobu len problème la li nga xamné mën nañ ko safaral té la koy safaral ndjel ben bi moy dango daño wax lu nekk ci xoliya nopa bi dégga ko ngir jiko bi man ko jëf ak ñu am doole bi ci anam bu nekk man bu su mbala la déka ñu ngi ñew dugga ci nawet bi man may ñëka wa sama boss parce que ma tim ak microphone bi waye taw bi su doré mu nekk ci suuf na kamaj pour ñu am yoon genn ci ruha bu ñu deka ñew west coast liggéey jox leen programme bi def di jafé ak ñun man de lool la wara am ci suma aha ak suma yelef ci réew mi waye amuñ ko ci réew mi la wax waxuma president baro waxuma npp wax ma naka lañ koy waxate PDOIS dama ne ci réew mi la fogg na suma ahak suma yelef la suñ duggé ci nawet numa dé sa war contane ñew def leen indi leen programme bi ñew liggé gëna dem doxal suma yenen soxla ci suma halat ak suma gis la nekk di wax suma own opinion parce que dama ne ku nekk ak sa opinion la fogg ne suñ duggé ci nawet sa waruma am te ha bobu pour ma mëna genn sama kër dem ci talé bi outi auto ñew liggéey ñibi soudé li war mu ngi war mu ngi am loolu dañ ko wara faté ci anam bu nek muy ci area council bay muy ci councilor ci muy ci député yi ak muy ci président parce que ñeneen ñi lañ dé sanil carta président MP area council parce que brikamala tundu brikamala joge ko so ñun area council lañ am nga am sa councilors ñenente bunta yoyu lañ sanel carte te fogna man as a domis rewmi mutalina suma lolu ye parce que sanena president sanena député sanena am chairman sanena li nga xam